deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Dúfam, že ste si výber populárnych slovenských pesničiek vychutnali. Hudobná mozaika pokračuje a ďalšia hodina bude patriť skladbám z redakcie Burgenlandských Chorvátov. My sa budeme počuť opäť o 2 týždne, a to 21. októbra, v ten večer o 21. hodine. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.
1: Radio Burgenland, Musikmuseik. Hier spielen unsere Volksgruppen.